0: kanchi.
1: Dios paximita aji uyashpa kunampish yuyarishunchi.
2: Kusikushpa mi kunampish kikinta kompañanga paxamuni kuyashka uya. Yachashpa rikushpa katingapa ya Dios paximita. Kunanka rikushun kikin nyuka Cristo Jesus taka katirashpa kausana kashkamanta.